Enti oba do kunu wai. Emu ani mirisika no. Yeah ho. Emu emu ani miri obi ka wode mu o. Se ukunu de. Emu obi miri wani miri obi store. Ya bia ma no. Se ukunu de ntumi nyebi ma oba. Ene insu na yiri frank nanfo yi. Ejapade ye pa aseye. Se ude ani bre ne nyebi a. Onze ajinsem. Bisa onze wona to wa benden. Ah mo nsusu mu ani mere nyoma nyoma mo ani briwi ase japa wo de kwen yey odaseni na nso nya asemu a kwabrane nya bi odibedi ni nua ni saa nti eba saa ni nyina ne etu okura na kwabrane oso otwe bi nanso da bi a ye den odibeja ho odi obi di na japa de edi woni a kwa kwa to yem sabi onti sema tu sala nkon e de Uye no ye sa. Odane to hono ma momo ka chiri fanso ano. No fa nko. Odona ni hia.